ऐसे चरण दिलचस्पी तोड़ ला गपोयो बा माजी लजी तोड़ तो रानी जा के जानी जिन पामा तो बन्शानी जो पमोला मंदु जाबो पसना तेगा कबा अंजा लेको जिगे जे जो जिजे दो जिसों के जानी कबा जेठी तोजी गोमें दा सावे अंजा तारों ये का अंजा चामा ला जे लेको सों लेको दा पाजाया जे अंदा नजी देने कबा ना जेंगो शिवाजी मुला अंके दांबो दे ना रानी जा के चा जला शे तो बा yana angi nipa di nana jobo pinsui bar kaba jani nyata jala si churi. Ziyang jobo chola zoji na geja si cawa dang lezi tong caji yinje badaya ji anda di najima jiru ji. Deda caji cheja geja rongji ji jati si toji yobi chi nabi lezi do muncai gamang pajila nga cui ni taba ni gasa si ji yin. Ya jobo namba, da darin ka longchin ka bar sonyang linci nong la Sinju, Jai Donja Da, Dawa, Dinzi Cixi Jijia, Jada Jada Siyobi, Chinaba, Ngazi Linci Na Shobar, Gasi Xi Jingguo. Jobo Naba, Da Ngun La Jobo, Jai Donja Jia Donwi, Luji De La Jini Do.